0: 빵짱 예리촌.
1: 국내도 수리가도 살인 서플라이즈 스쿨 슬라이스 빵가운 건가미 서플라이
0: 빵짱 예리촌.
1: 뭐다 못 필요한 임포트 로컬 건강한 바다의 석가루와까
0: 빵짱 예리촌.
1: 빨아서 빠른 빵 마초 빵 섹시 빨아서 광고 각 빨아서 베이비
0: 빵짱 예리촌.
1: 이 mga balak luna presta kag labas bukas 24 oras.
2: Choy, may kulintas ka na, Choy. Pabakla ko dami, Choy.
3: Ano nga ka? Sino kulintas?
2: Ang luga lang, Choy. Hindi pa rin ang ex ko. Nadaw ginakuga niya ako sa relasyon, ha mo?
3: Happy noon!
4: This is what Classic FRC is all about.